0: Radio Centrafrique, la radio pacifiste.
1: Jusqu'à un certain point.
2: Šodien es tev pastāstīšu stādu par Dīnastādu, kur dzīvoja brāsā netoli no vilciena stācijas. Blakus lielajiem kapiem tirgoja zāli, lietoja pati, cepa kūkas un traucījās ar visiem, izņemot ar policiju.

būs. Pagaidiet, lai jā. Drīz atradīs. Pagaidiet, lai jā. Ieceriet alu un uzpīpējiet. Ietuvo nav bēn, tad atnāciet pēc dzīvām stundām. Jūs